0: 小坟墓。
1: 你的坟墓。
2: 見たところあなたは素運は少ない人で。
1: 看来你是一个沉默寡言的人。
2: とてもよし。私は
1: 碰巧的是
2: あなたのに同じに
1: 和你一样
2: 話すは
1: 也是一
2: 少ない人です。
1: 不喜欢多说话的人。
2: バカ！私はすでに。三つの花に聞いて
1: 三個問題
2: ただ、うん、私の一つだけに答えて私はあなたに教える
1: 我想告訴你的是在這個
2: 世界でこの世に私を名の座りにすることができる
1: 因此我已
2: 經この二人いないだ
1: 談下去的興趣
2: そのため私はあなたに立ちてすでにそうして降りろ清みを引き継ぎ私は見て私たちはコントを終わって話を捨てるだけだ
1: 我想我们该结束这次谈话了
3: 让你们手里了我就没打算活
2: この話はまだとても賢明だすべて私たちに抵抗して私たちを敵視する人全て生きていく
1: では很明智的凡是反对我们敌对我们的人死んでも
2: たくさん方法を植えることがいっていくつかの19の下で
1: 死亡的方法有很多种
2: 自分の死亡に敵する方法
1: を
2: 選ぶことができるのは
1: 一種の
2: 幸せだ
1: 应该说是一种幸福
2: おい、おかけ、私の追加ですか？
1: 你同意我的观点吗？
2: おい、食の丘の中にたくさん想像のものがあらしコープある。
1: 在你们中国文化中，
2: 尻尾に出す
1: のかて、别出心裁，
2: 不堪認識。
1: 很有创作性的东西。
2: 私は一冊の本を見る。言うのは食の命題。
1: 对于死亡的。
2: ケドリの観念が満田財を犯した。
1: 有些深刻的认识。
2: 皇帝は彼を死刑に押すことに命令をして。
1: 我看过一本书。
2: 彼を死刑に押すことに命令をして。
1: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪。皇帝下令处死他。
2: 死刑に押す方針を行動できる。タコないで、もう白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
2: 実際ナイフで彼の肉を切って。
1: 就是用小刀子割他身上的肉。
2: この刀を切っていないで、犯罪者
1: が死亡した
2: ところ帰るならだ。
1: 这个太监
2: 被判
1: 过3600刀，
2: 出発を切て、多いのとはダメ。
1: 一刀不能多。
2: 少しのとはダメ。
1: 一刀也不能少。
2: もし自分の刀を切っていないで、冒犯者の
1: 刀数没有过完、
2: しばしたことを抑える、
1: 就死亡的话、
2: 死刑行くけどは決めいたいで、
1: 刽子手。会受到严厉的惩罚。
2: 出発を受けて、結局ところよると、死刑を一行する実験は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
2: これ三時間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
2: その上、彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
2: このような権利にこの方式は。
1: 这种行刑的方式是。
2: 凌迟。結論的に、このような方式はとても創造がある。
1: 应该说，这种方式是很有创造性的。
2: 私たちは

0: 很多时候交代的阿弟，买。
1: 東
0: 京医学院の一年の学生で、
1: 入伍之前是东京医学院一年
0: ちょうど学で、カーシオシで結婚に応じて入る。
1: 他刚刚学完人体解剖学，便被应征入伍了。
0: 彼は死体を解剖することができる。
1: 他除了会解剖尸体以外，
0: 这次は
1: 其他什么都。
0: 夏も店内で、私は本当に悲しくて、
1: 我为他感到遗憾。
0: 彼は一つの優れている外科の医者で、
1: 出色的外科医
0: 彼を交わした戦闘で、私は彼に。
1: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个机会。
0: 愛で決める戦争を超えてないで。
1: 战争总会结束的。
0: 彼は退学したこのまでに、彼の研究に引き続き
1: 完
0: 成する。
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
0: あなたも死の面が怖くない。
1: 这位先生，
0: それなら
1: 我知道你不怕死。
0: 私たちは人体を切り込む警報の軍遊ぶことに反対する。
1: 我们一起来玩玩凌迟这
0: 个游戏吧。あちらの古典がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思
1: い知ること
0: があるか。
1: 这个数字
0: よし。私たちは行わなかない
1: って皇
0: 帝の意見を尊重するためで、
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則は要点行う。
1: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
0: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
0: どんなに良い、
1: 多好的人体标本啊！
0: 3600度高で。
1: 我相信。3600刀以后，
0: 私はいい海の一つ食べるには、
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: あれは収集を一回人に届け決定。
1: 我会把它送到医学院去收藏。
2: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 同様にやわない
1: で。与其这样，
0: このようにするよりも、
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
2: 田中！
3: 回来！
2: 我说，我说！
4: 阿美！
1: 姓名？
2: 朱子明。
4: 小空木。
1: 职务？
2: 独立团保卫干事。
0: 修さん、おめでとう。
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
5: 報告します。
6: 我还こちらゲダですか。
5: はい。もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか。
5: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
5: はい。

0: 四方面军啊，当时几万人，过草地之前，各团采购各团的粮食，啊，有的团呢没买到粮食，所以过草地的时候就只能挨饿了，有皮带吃就不错了。可是我们团有粮吃啊，不光有粮，还有牛肉干。 我那个警卫员还给我背了几壶子青稞酒，我骑在马上一边喝酒一边吃牛肉干。哦，对了，这个部队呀快走出草地的时候，我们发现了敌人的一个骑兵营。这个骑兵营是来干什么来了啊？是来给我们送给养来了。我能放掉他们吗？我命令部队，对吧？一排子弹打过去。 前边十几匹马全都放倒了，剩下的想跑，他跑得了吗？我的两个营早就迂回过去了，三下五除二就他娘的解决了。哎呦，咱们赵政委来了啊！让咱们赵政委给大家讲课，鼓掌。坐坐坐。
1: 哎，老李啊，讲的不错呀。可是我有一个疑问：为什么在过草地之前，你的团能搞到粮食，而别的团呢，却搞不到粮食？<笑>
0: 那主要是我带的兵能干。赵政委还有什么问题要问吗？
1: 啊，<笑>我明白了，团长能干，下边的战士自然能干啊。<笑>
0: 还是咱们赵政委明事理啊。
2: 山本君、私は、あなたの86の消化ことは聞きたいです。はい、ちょうど今すぐ終えて、もうでこれがかですか。あなたは一番目関電は話してください。今のところ確定いる。中国産3分分から言います。長軍、新津軍、86のです。 分析兵器学士だ結果、86の戦闘技術は非常に比べ高い。86軍は我々の主な相手です。あなたの理由は？86の戦闘力は3段階に分かれます。第1段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし
3: 兵庫から第一線の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどのものは調整をした全国軍兵士になるなど、これらの兵士は6つの兵士を取り出し、その淘汰を己に入れるからきた。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。山本君、あなたの86の戦略、この階段で、
2: どの面で体感していますか？尤も重要なのは大部分の兵士はチームの接進行を固く信じている。
3: 座ってください。あなたは
2: 1942年から1942年、86の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の活動減少。2、86部隊は人員を拡充し、人数は少しだが、 その質は低下した。3、1942年の5次大総統により各地区の86軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年ウッド1942年5月以降、我ら軍は各地区に対し網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。 八軍に攻撃上弾がある一発で9点を潰せる。これは面積の小ささを重兵集団射程に整えた。

0: 第3回だ。今現在。
1: 将軍をお許しください。将軍、破竹の戦力は徐々に回復しつつある。1900輸入年一点の状態になる可能性もあります。これは八路軍は戦力方針を変えてから、皇軍の主力との決戦を探るため、山岳や平均で軍列戦をしている。少しずつ、東西東西に錯綜し、地にも積めの山となる。地味に勝利を組み合わせね、大きな勝利となる。事件の訓練で徐々に皇軍の戦力を消耗する。
0: これはそうめんのスタートです。あなたは結論何だろうか。
1: 各全体対策からすれば、諸軍と皇軍は数量権が違う。ただ注意すべきのは、諸軍の自分運勢は皇軍に大きな被害をもたらしうる。例えば八条軍の利用量、新宿の総運費。
0: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍、人数は少ないけど戦力は時代に合わないです。朝云溪は、あの人はスパタの人です。
1: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総運兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超東北の人と異なっている。
0: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
1: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八条軍の間で指揮の矛盾が嫌い。いろんな利益争いもある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは強度に戦わないにもかかわらず、相手で待たすもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦能力は半軍する。
0: これは私知ってる。私聞くのことは、小云溪は普通のものよりどう違うか。
1: 総運兵はこのことを直視っている。強戦修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の合作にとって様々 でないことを知っている。結論理論は、民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。重工を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は力のカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば、軍に通してこれは賢明な考え方だ。まだ情報によると、総運兵はたとえ日中戦争終わったとしても、国民党と共産党の間で戦争は発発れて考えてるそうです。これは非常的なものです。だが何もにも重要なものと複雑的なものがある。現段在今はまず敵を討ち、打ちをもめまあとはすべきです。

0: 白くすものとは、彼は決して消極的に戦闘を最後年なく積極的に刺激で来る。彼は自分が猛暑日と変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら、自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は空人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事家君が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って、国軍が抜きんでいる消費が制度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり、税金があると言わせたら殺す気ができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスレバーとは、末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総編は我らが望んでいることを知るくれます。もう実験をください。機会を伺っています。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。超過谷村に大失礼に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の暴能によってあだは把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る、絶対間違わないで。先期は待って、私たちは十分元気足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍必ずぴったりに応えます。
0: 山本君、あなた成功するために私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是啊？难道老子不像老板吗？
3: 像，你想撅着屁眼往前。

0: 小伙子，好样的，等我干八路吧。
1: 老哥，这他妈娘的，小鬼子欺人太甚了。
0: 你叫什么名字？
1: 范鹏，大家给我忍。
2: 团长，鬼子出动了，咱撤吧。
1: 团长，您是八路团长？
0: 没错，八路军独立团团长李云龙。
1: 李云龙，您就是李云龙？
0: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
1: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，刀架在脖子上也不含糊。
0: 好啊，团长，哎，送段鹏到王记剪刀铺，安排人送他出城。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，
2: 走。
3: 嗨，嗨，そうです。山本大佐、修士名の最近の態度は曖昧で。彼の情報全部は大事ではない。はい。その上二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって。はい。はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って。はい。彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい。大佐、あまりに遠慮した。そう、そうそう。はい、わかりました。
4: 山本大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです。
3: 理解することができて、人はライン川で飲んでビールになれて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが特殊戦ではない。かえってそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
4: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
3: それなら彼の自首書を八郎君に届けて、私が利用料を探すのは難しくて、それとも八郎君を探すのはたやすかった。
4: じゃあ私は首相と連絡します。申し訳ありませんが、休戦の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。
3: 遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。
4: はい、わかりました。
5: 茶来了。二位您用着。

0: 负责的，他都没负责的。农夫的你对了，九个国一拿卡，多苦的嘛，啥事的去了？呀，妈妈都讲，啊，那大娃都一直看了，他个小生啊，本科是的，可能有那许多啊，太细，他卡开了吧？是什么呢？是困难也多么干？
1: 将军，私に失望されたでしょう。李明流や孫賢に隙をつかれた。三役の名は周氏めとの連絡して担当していた。平田一の旦が彼の知って仕事一時中断させられましたが、すぐに周氏めとの連絡して。
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく、しかしこの人はアロの死特別に特別な場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる。このワッペの農夫所だの利用軍はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
1: 将軍、彼の寸命する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。

ただ第一君はあなただけ。私は希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて帽子の訓導でこれから綺麗の漢字はあなたの創価に描写いく。

0: あなたのフィンランドは最高よ、ほいどうか。不人どうか、わからない。
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したら

0: いいかよくわかりません。
1: 借りようか。面白い。これで何を取るのか。
0: はい、大佐。
1: 気をつけ。みんな、この君に苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術キー目標の失格はない。我々の心境はこのウサギ必要に興味があるからにはこのウサギを捕らえその皮を変木のだ。
0: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
1: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか。
0: ありません。
1: よし、出発。

0: おとくん、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超過谷村だ。以前砂で地球の猛スケで重ねた研究手段のなんが、あの正面のイルコラクラシカ入れない。あのフラッグ地は中のノコで伸び出て、崖を登らければ封殺行われていけない。今から任務を言い渡す。私は第一線の海を切り岩を登って、第二第三線の海は物の封鎖する気をする。ただしいきなり仕掛けなければならない。敵に察知されてもなの。
1: はい。
0: 分かったか。今午後5時8時20分です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: さんは科学の魂で今後のことをしてなら私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがお使いの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路君は、ご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长昏死。
1: よし、中国にことわざって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 大臣にすべて開会だろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に頼む村は、私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 神特不太你太太请你们小看还给你莫看我死路
1: 不许不许不许不许拿一下拿一下
2: 山田君俺は打ち伏せられた避難の制服らしいまだ守れるかそうそうお願いお願い
0: 前の部隊はどうじゃ
1: 前方部隊是哪部分的
3: 前方是晋绥军三五八团楚云飞的地盘他一个加强团有五千人还有一炮营我建议咱们绕道吧
0: お名前を兼ね合ね気を合わないとあまりに一台ではないか
3: 山本先生您不至于想凭着几十号人吃掉他一个加强团吧这未免也太不现实了
0: 我的希望可能容易坑头吃不死吃不了
1: 我没这么大胃口吃掉他一个团
0: 腾哥可能容易给我吃不行的了
1: 但吃掉他的指挥部我还是有兴趣的
0: 肯定有多修正啊那种红军的苦给你漂流起来一路来
1: 你和皇军合作是真心的吗
3: 大泽先生中国有一句俗语飞鸟尽良弓藏狡兔死走狗烹大泽先生不会是想过河拆桥吧
0: 何をおっしゃいますか
1: 朱先生请不要误会
0: 誤解しないでほしいあなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ
1: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚
0: その忠誠を自称してほしい
1: 但你至少应该证实一下你的忠诚
0: あなたを戦闘民に編入する反対しないだろう
1: 现在把你编入战斗小组你该不会反对吧
0: 将軍将軍をその戦闘民に編入する彼はもう契約でなく特攻隊員だ我々たちと同じ戦闘する権利がある
1: 朱先生编入你第一战斗小组他不是客人是特工队员他和我们一样有进行战斗的权利
3: 既然大佐先生这么给我面子我要是再不卖命的话是不是就是不识抬举了
0: 第一战斗民我会给的あの高地を継承する中国の指揮部は絶対上にある第二戦の海は警官用の陣地を継承せよ戦の部隊は守り継いで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引けみんな頼んだぞよすぎき

0: 総運兵少佐、私は山本和樹大佐です。私の希望、相談しようか。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。
1: 総運兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私は直に、海軍の貢献が。 とても多くない。しかし先生の来海に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万台用に値すると思う。私は死因から感じです。給与を戦う。お恥ずかしないで。責任を尽くまれる契約天使で買う。 海軍の統率者の中で何人がいる？現在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？よし、走って来你よ。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あなたがない、現在の任務がないです。先発で戦争は出やる。
2: 食の軍の囚人です。軍人の職責を尽くして本田は良くないようだ。もし戦争がなければ、私は終戦の終結が止められて歩くとお願いします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。
0: 你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，除魔，保证你的生命安全。
3: 山门，我日你先人，给你痛快话，投降不投降？
0: 総運兵少佐，あなたの部下は、供養がない。これはためですね。証拠は、証拠なりの話があります。 どうして兵士と同じだろうか？総さん。

0: この時、私は地方人がブリテルあるを承認して、しかし、石との操作はあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴装置とは、操作にすでに教えを受けた。もし続けるなれば、クエアトネのなって、どうして交渉の問題を考えするとできない。総さんは聡明な人です。必要がない決をなすこと総かしで、私はそれぞれに商売がある。せいぜい引き分けてそれぞれに徹底するなれば、私は双方利益があることを信じて、総さん、よく考えなさい。
1: 山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话，我让你成为一堆碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
2: 团长，这帮兔崽子是不是跑了？

0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 大臣は報告しているように、八路軍、特領津の農指揮部は私に、殲滅された黒軍は現代特殊作戦の典型的な反乱ではないが、八路六町および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠隣を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、姿勢はまだいる。我が皇軍の未来椅子の核心の必要を立つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけさせるよ命令していただけたり。
2: 山本君の要求より彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。

0: 天官大圣，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一声炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药旗剩下来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干的。命令部队，准备战斗。
0: 是。
3: 今これだけ。しかしこれは一時間前に受け取りました。山本大佐のところ今どうですか？交渉しています。交渉中は変幻の改心時も7でしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平安を交渉しています。
4: 将军，吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎軍の看護な狙撃にあいました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは攻めることができません。なぜか30キロ足りないところ、地平連隊は1時間にずこられないですか？彼らはまだ。
3: 新水軍と総運費の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だしきに至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運費の部はいつもと全く違って、以外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお、
4: 激戦をしています。そうすると吉野連隊長は早水で一部申請してないですか？
5: は将軍。
4: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信内容と吉野連隊長は自殺して。

0: 天老黑干的下载是
1: 好小坤大佐八路軍はすでに全ての町を占領し明け方にはここを包囲する模様です。
2: 大佐
3: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る鳴手連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。鳴田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水戦の援軍も15人の社で待ち伏せを受け死傷者多数。
4: 一体何者が指揮している
5: これは定期的な敵の器用での包囲してその援軍を接す寸法だ。
1: 敵の死体からすると我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
4: 李雲龍だとありえない。
3: 絶対ありえない。絶対ありえない。彼女、赤道系は
5: 雷神が先期、
3: 殲滅されたばかりだ。彼の精神が我が特攻隊によってズダズダされたはずだ。自分の名を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに
1: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八路軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八路軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させていますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
4: よし、すぐに総長の判断を陣承知に見せよ。
3: あの田舎者をぺったり

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあなたのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実証しで彼ではないか。これは私に出し気を言われて、あなたに出して同じで、もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に回答がある。

0: これは山本哲から僕にとりパクリの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍および大地軍同時にこの特殊部隊の指揮として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略があります。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に没。
0: 山本大佐は日米軍前に巡航空飛だ。これは山本哲夫の最後伝報。天皇陛下万歳。通信順位ご視聴です。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，
4: 漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队给我全线反击。
5: 我正这琢磨着呢，你说事成之后让李云龙这小子怎么谢我？
6: 那当然是让你请你喝酒啊。
5: 怎么喝顿酒就把我打发了？你当我叫花子了？他门儿也没有啊。再给我想想，我跟他要点什么才够本啊。
6: 李团长的清单上应该这样写：九二式重机枪4挺 ，Y 八的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
5: 这还差不多。哎，再来一盘。当头炮。